0: me wu ba bia o se sani pa ku twa no wu firi no enti se obi ese ejitum ese Yesu Kristo bi wu de maye enti ene edwira no ho ye enti ene ye boni nsem dadwa ye enti ene esie no ye Yesu enti ene onyane ye se se so obi ba no anka ye anfa nterwa turmika de twani firi no sani ma miensen eye three signals so obi lusu ba kumpa ofre osoro a omese osoro code so the bible kata Jeremiah chapter 3 and verse 33 ewrade se mo so freme na meje mo so mo fre urade na obeye ntem wo betie mo so obi enti ne kure mu so obi eni odo se obi enyi ni se Yesu Kristo ni mi gan ko bia na mabandenden na mede mi wure enyi na ehye ni mu a ofre osoro osoro emma enti sane ba miense we na yohani yi kire yense wo soro eye three signals enti na mede wo number ene menso me number eye example so open me number ye me personal number no eye 0241 76 3939 ofre me normal ko unyame whatsapp ko unyame jese bia o sende eye whatsapp message ene de breme sa number we wa mon year o sende number ana wo sende bibia breme a ema me si mi so efri se that signal no asete e dia ko bebi awurade so ka tro se se wo pese me awurade me nyankopon me tie wo a de kan di ne kure obi bia wo ye bia nya ne kure edi twisi usu aka ne kure ye dia dia to mini mu aka ne kure ye ya dia ye urade dia to su mie ne eye oda emu ne hwehwe bia ene dia to su mie se se obi ba dia to mu se ampara Yesu Kristo bi ntuno bi umu ame ore ne wure nyina be she urade mu no sani pa wei obo mpaya enye abofo ne befa ne mpaye nemu eye onyankopon ne sane na okuta ne mpaye mu efi so wo gidi wo urade mu sasie ne fa ne kure nante sasie ne fa odo nante sasie ne fa Yesu yi owa kumadim na minya dan kwa diya mwakila sorry na minu mnyini ya mwampaye yen sere uradi oba ne fache yen kanche uradi nyanko pwase use uradi Yesu bente uni yese uradi Yesu se ne kure eni mafa se mini odon fama minya
1: se mini odon fama minya
0: na mini windi ye
1: na mini windi ya
0: se diya we uradi wopa
1: se diya we uradi
0: wopa uradi humi mobo
1: uradi humi mobo
0: na fame infusu nina achame
1: infusu nina
0: diya anana bosa ampa yebo Yesu diba
1: uradi Yesu

tenten se emusie ye besa se se efre wo wo busie di na so urade nyankopo momo kwatenten enye wo stro and the kan ye me se longevity at the more life span urade nyankopo mo wunyini ne nya wo dene e wo yesu limo obi e jimi su e mi no ko me di ni penyini urade mane mra wo so de e bi ba me tu sala so no wo nyiri ye no urade mo nyiri cha wo bi jimi su e mi no nyiri cha e sia wo ni ba e mi ne wo ana wo tena e wo yesu limo urade man ko we ne mo fu je na wo di no ya ba wo nai ya ba wo no at the mouth, I was yesterday. I will beat Jimmy Sue in a home.